Presežem ti madre, jutri mađare. Presežem ti madre, danas se gremo mađare.

Ne, ne, niso Italijani s svojimi rodbinami Stradivari, Guarneri ali Amati izumili violine. Ne, Romi so jih, kar dokazuje tale njihova pravljica, kako so nastale gosli.